one for sorrow awan ada nak kena payu ya kain te to kro panan ni te te steps yon panan melody fm 89.9 wo we mono wan kai te minis min ta wana ai min wo wan ta non ta waki ai min na paten wana ko mke nen ta non ta ina ai yon kan ne te ta no ram ta wana ka tan wa tan no ka waki are spare ki na non pe una nan te te ta wana wayo